اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، به وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبیکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبیکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

حکایت یک دست. ظرافت گاه نه در کاخهای باشکو بلکه در سنگ در گوشه خلوت از یک مسجد محله پنهان است. نیکی زمان به کمال می رسد که دیده نشود. در این سرزمین اصل آنچه دست راست می دهد دست چپ نبیند تنها پند برای زبانها نبوده است، بلکه بر سنگ مرمر حک شده و به یک زیبایی شناسی اجتماعی و پیمان خاموش تبدیل شده است. امروز از خاموشترین، مرموزترین، خصوصیترین و شاید با شکوهترین شکل نیکی سخن می گوییم. از آن ایستگاه های شگفت انگیزی که نیازمند شرمنده نمی شود و بخشنده مغرور نمی گردد. سنگ های صدقه و بازتاب امروزی آن سنت نان آویزان. اگر آماده اید سفر ما به سوی اوج ادب و راز آن نیکی خاموش آغاز می شود. تصور کنید استانبول قرنها پیش را، یا اسکدار را، یا بورسا، شهر درویشان را. نیمه شب است. وقت مردم محله رفتن و سکوت همه جا را فرا گرفته، سایه آرام به سوی ستون نزدیک می شود. این ستون معمولاً حدود 2 متر ارتفاع دارد، از مرمر ساخته شده و قسمت بالای آن مانند کاسه تراشیده شده است، یک سنگ صدقه. این سایه نه انتظار تشویق دارد و نه سپاس. چند سکه را که در دست دارد درون سنگ کنده شده میگذارد و در تاریکی شب به آن که هویتش آشکار شود ناپدید میگردد. این سنگ ها مهر ارزش هستند که تمدن ما برای کرامت انسانی قائل بوده است. تنها در استانبول در مناطق مانند اسکودار، دوغانجلر، ایوب و سلیمانیه زمانی بیش از 160 سنگ صدقه وجود داشت. زیبایی این نظام در آن بود که پولهای درون آن سنگها گاه روزها و هفته‌ها دست نخورده باقی می‌ماند. نیازمند واقعی نیز در زمان می‌آمد که کس حضور نداشت. دست خود را درون سنگ می‌برد و تنها به اندازه نیاز همان روز هزینه یک نان یا یک وعده غذا برمی داشت. باقی پول را برای فرد دیگری که شاید نیازمندتر باشد باقی می گذاشت. تاریخ نگاران از شگفتی جهانگردان خارجی نسبت به این سنگ ها نوشتند. سنگ هایی که سکه های طلا هفته ها در آنها می ماند، اما هیچ کس بیش از نیاز خود از آن بر نمی داشت. این تنها یک نظام کمک رسانی نبود، یادمان از اعتماد بی پایان یک جامعه به یک دیگر و نمادی از تربیت نفس بود. نه فقط یک روش یاری رسانی، بلکه نمونه از اعتماد متقابل و بزرگواری اجتماعی. شاهکار دیگر از نیکوی خاموش در مقابل صفحات زرد شده کتابچه های بقالی ها پنهان بود. کتابچه های زیم. زیم واژه با ریشه عربی است و به معنای قرض و تعهد مالی به کار می رود. با فرارسیدن

ماه رمضان مرد یا زن ثروتمند از یک محله وارد بقالی محله ناآشنا می شد. می گفت لطفاً کتابچه زیم را بیاورید. صفحه از کتابچه را به صورت تصادفی باز می کرد و می پرسید قرض 10 نفر اول چقدر است؟ سپس تمام قرضها را همانجا پرداخت می کرد. بزرگی این کار در آن بود که کسی که قرضش پرداخت شده بود هرگز نمی فهمید چی کسی کمک کرده است و کسی که قرض را پرداخت کرده بود نیز نمی دانست به چی کسی دستیاری رسانده است. نه بدهکار احساس شرمندگی می کرد و نه پرداخت کننده انتظار سپاس داشت. این محرمانگی مطلق یکی از نیرومندترین پایه‌های صلح اجتماعی بود. در اسناد وقف و مدارک آرشیف عثمانی از این سنت با تحسین یاد شده است، سنتی که حتی در سخت‌ترین دوره‌های امپراتوری چگونه همبستگی محله‌ها را حفظ می‌کرد. در این خیابان‌ها نیکی که به دنبال شهرت باشد جای ندارد، بلکه تنها سکوت حاکم است که در پی رضایت الهی است. زمان گذشت، شهرها بزرگتر شدند، بسیاری سنگهای صدقه از جای خود برداشته شدند یا به عنوان سنگهای تزیینی فراموش شدند، اما روح آن نیکی خاموش چنان در کودهای فرهنگی این سرزمین ریشه دوانده است که امروز دوباره در گوشه هر نانوایی با سنت نان آویزان زنده می شود. امروز وقت وارد یک نانوایی می شوید و می گویید 2 نان می خواهم، یکی برای آویزان. در حقیقت میراث همان سایه ای را ادامه می دهید که 500 سال پیش سکه در سنگ صدقه می گذاشت. شما برای سفره کسی که هرگز او را ندیده اید بدون اینکه او شما را ببیند نان گرم باقی می گذارید. این سنت امروز تنها به نان محدود نیست. مانند اعتراض به خودخواهی دنیای مدرن با طرح‌های مانند غذای آویزان برای دانشجویان و حتی بورسیه‌های ناشناس در پلتفرم‌های دیجیتال ادامه دارد. آن مبلغ کوچکی که به نانوا سپرده می‌شود در سفره فرد ناشناس به دعای گرم تبدیل می‌گردد. نه شما مهمان سفره او می‌شوید و نه او می‌تواند دست شما را بفشارد. اما میان شما فراتر از مالکیت و پول اصیلترین پل تاریخ بشریت ساخته می شود. پل برادری خاموش. نیکی خاموش بیمه وجدان یک جامعه است. در این سفر، از سنگ‌های صدقه تا کمک‌های دیجیتال آویزان تنها یک حقیقت را آموختیم. نیکی هرچه پنهان‌تر باشد بزرگتر است و هرچه بیشتر تقسیم شود پربرکت‌تر می‌گردد. ما هنوز با رد نامرئی که آن سنگ‌های باوقار و نان‌های آویزان بر جای گذاشتند همراه هستیم. در این بخش از ظرافت نیکی سخن گفتیم. امیدواریم در مسیر رحمت و سکوت همراه بمانید. دست دراز می شود، زندگی تغییر می کند و داستان در آن لحظه کامل می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

دوستان عزیز و همراهان همیشگی بخش فارسی رادیو صدای ترکیه، سلام، روزتان بخیر. صدای ما را از آنکارا، پایتخت زیبای ترکیه میشنوید. امروز یک شنبه دوم ماه آگوست 2026 برابر است با 11 مرداد 1405. بخش اول برنامه های فارسی تیارتی همه روز از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیارتی نیز همه روز از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهواره های ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمبل ریت 27500 تایکامسه در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمبل ریت 13333 و آپتوست 2 در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمبل ریت 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان، سپس نیز برنامه‌های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

0: خلاصه خبرها، رئیس جمهور اردوغان گفت روند ترکیه آری از تروریسم با اقدام مجلس شتاب خواهد گرفت. رایزنی فیدان و عراقچی درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و امریکا. ترامپ حمله برنامه ریزی شده به ایران را لغو کرد. اسرائیل در ماه ژوئیه بیش از 150 فلسطینی را در غزه کشت. ونزوئلا آغاز گفتگوهای انتقال سیاسی در کاراکاس را تایید کرد. مشروع خبرها. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه 1 آگوست در برنامه شورای مشورتی استانی حزب عدالت و توسعه در استانبول درباره روند ترکیه آری از تروریسم و اقدامات برنامه ریزی شده دولت در این زمینه سخن گفت. رئیس جمهور اردوغان با بیان اینکه در جامعه حمایت گسترده ای از حل مسئله چندین دهه‌ای تروریسم در ترکیه وجود دارد گفت ما توانسته ایم روند ترکیه آری از تروریسم را تا این مرحله بدون هیچ خللی پیش ببریم. وی تروریسم را باری سنگین بر کشور توصیف کرد و گفت این مسئله طی 4 دهه گذشته بیش از 2.3 تریلیون دلار برای ترکیه هزینه داشته است. رئیس جمهور با بیان اینکه تروریسم سالها منابع و توان کشور را تحلیل داده گفت طی 40 سال گذشته ده ها هزار نفر از شهروندان ما بر اثر تروریسم جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور ترکیه افزود دولت در نظر دارد با حمایت مجلس ملی کبیر ترکیه به راه حلی پایدار در این زمینه دست یابد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه روز شنبه در تماس تلفنی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران درباره آخرین تحولات روند جاری مذاکرات گفتگو کرد. فیدان در این باره گفت در این تماس آخرین وضعیت روند مذاکرات جاری را بررسی کردیم. وی افزود ترکیه به تلاش‌های خود برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه و برقراری صلح پایدار ادامه خواهد داد. عباس عراقچی در همان روز در تماس تلفنی جداگانه با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نسبت به هر گونه اقدام ماجراجویانه از سوی امریکا هشدار داد. بر اساس مطالب منتشر شده از سوی عراقچی در تلگرام وی در این تماس بر آمادگی ایران بر پاسخ قاطع به هر گونه تجاوز تاکید کرد. ترکیه و عراق توافقی 1 ساله با هدف استفاده حداکثری از خط لوله انتقال نفت خام عراق ترکیه امضا کردند. توافقی که در راستای تقویت همکاری‌های بلند مدت انرژی میان دو کشور ارزیابی می‌شود. بر اساس اعلام آلپارسلان بایراکدار وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، این توافق پس از دیدار او با باسم محمد خزیر وزیر نفت عراق در آنکارا به امضا رسید. بایراکدار طی پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد تا زمان نهایی شدن مذاکرات درباره یک توافق جامع و بلند مدت این توافق 1 ساله امکان بهره برداری مؤثر از خط لوله فرامرزی را فراهم خواهد کرد. خبرگزاری آنادولو بر اساس گفته‌های شاهدان عینی گزارش داد ارتش اسرائیل بامداد شنبه انبار تجهیزات پزشکی واقع در کنار بیمارستان شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح را هدف حمله هوایی قرار داد. به گفته این شاهدان این حمله موجب تخریب کامل انبار و نابودی تجهیزات و اقلام حیاتی پزشکی موجود در آن شد. همچنین ده ها چادر برپا شده برای اسکان آوارگان در اطراف بیمارستان دچار آتش سوزی شدند. شاهدان افزودند این حمله موجب ایجاد ترس و وحشت در میان بیماران، آوارگان و ساکنان اطراف بیمارستان شد. به گفته شاهدان، ارتش اسرائیل تنها چند دقیقه پیش از حمله برای این منطقه دستور تخلیه اجباری صادر کرده بود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد در ماه ژوئیه 152 فلسطینی در این منطقه محاصره شده کشته شدند که بالاترین آمار تلفات ماهانه از ابتدای سال جاری تا کنون به شمار می رود. این وزارتخانه طی بیانیه اعلام کرد داده های مرکز اطلاعات سلامت نشان می دهد شمار جان باختگان در سراسر غزه طی ماه گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته و در استانهای مختلف 150 52 نفر کشته شدند. به گفته این وزارتخانه، اسرائیل با وجود توافق آتش‌بس که از 10 اکتبر 2025 اجرایی شده، همچنان به نقض آتش‌بس ادامه داده و تاکنون 1222 نفر را کشته و 4053 نفر را زخمی کرده است.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد با دستیابی به توافق بر سر چارچوب یک توافق، حمله برنامه‌ریزی شده به ایران را لغو کرده است، اما تاکید کرد این تصمیم مشروط به دستیابی سریع به توافق نهایی خواهد بود. ترامپ طی پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت امریکا برای حمله به ایران آماده شده بود، اما ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از واشنگتن خواستند این حمله را به تعویق بیاندازد. او افزود بر سر چارچوب توافق تفاهم حاصل شده و این توافق شامل بازگشایی فوری کامل و بدون قید و شرط تنگی هرمز و پایان یافتن تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. مقامات اسپانیا اعلام کردند تقریبا تمامی 10,000 مهاجری که وارد منطقه سرتا واقع در شمال افریقا شده بودند تا روز شنبه این منطقه را ترک کردند. در عرض تنها چند روز حدود 60,000 مهاجر از کشور همسایه مراکش وارد سرتا شدند، اما وزیر کشور اسپانیا گفت تا روز شنبه تقریبا همه آنان از این منطقه خارج شدند. سفتا با مساحت 18.5 کیلومتر مربع به همراه ملیا تنها دو مرز زمینی اروپا با قاره افریقا را تشکیل می‌دهد. دولت ونزوئلا و مخالفان این کشور اعلام کردند پس از توافق بر سر دستور کار، گفتگوهای حضوری درباره انتقال سیاسی از هفته آینده در کاراکاس آغاز خواهد شد. خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی و مذاکره کننده ارشد دولت پس از گفتگوی تلفنی با دینورا فیگوئرا سیاستمدار مخالف گفت توافق کردیم نخستین نشست حضوری هفته آینده در کاراکاس برگزار شود. دینورا فیگوئرا رهبر ائتلاف مخالفانی که در سال 2015 اکثریت پارلمان را به دست آورده بودند نیز در بیانیه این تماس تلفنی و دستور کار مورد توافق را تایید کرد. دو فرد مطلع از روند تحقیقات داخلی اوپن ای آی درباره خروج یکی از عوامل هوش مصنوعی این شرکت از محیط آزمایشگاهی ایزوله که قرار بود تحت کنترل باشد به خبرگزاری رویترز گفت اوپن ای آی در بررسی‌های گسترده خود درباره حادثه نفوذ به شرکت فناوری هاگینگ فیس موارد دیگری را شناسایی کرده است که در آنها عوامل هوش مصنوعی این شرکت از محدودیت‌های تعیین شده خارج شدند. یکی از منابع به رویترز گفت این خروج‌ها محدود بوده و هیچ یک از عوامل هوش مصنوعی مورد نظر از شبکه اوپن ای آی خارج نشدند. سخنگوی اوپن ای آی با اشاره به بیانیه منتشر شده این شرکت در روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد این شرکت علاوه بر بررسی حادثه مربوط به هاگینگ فیس در حال ارزیابی فعالیت‌های گسترده‌تر مدل‌های خود است. و جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال روز جمعه اعلام کرد این نهاد برنامه فروش بخشی از سهام جام جهانی به سرمایه گذاران خصوصی را لغو کرده است. طرحی که با مخالفت شدید مسئولان فوتبال در سراسر جهان مواجه شده بود. اینفانتینو در بیانیه‌ای گفت پس از شنیدن دقیق دیدگاه‌های مختلف مشخص شد این پروژه باعث ایجاد اختلافاتی شده است که فارغ از میزان حمایت‌ها دیگر با هدف اولیه آن همخوانی ندارد. وی افزود هدف ما همیشه اتحاد و پیشرفت بوده و خواهد بود. در نتیجه این پیشنهاد ادامه نخواهد یافت. شنوندگان عزیز، مشروع اخبار امروز ترکیه و جهان به سمتان رسید.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. شنوندگان عزیز، امروز می‌خواهیم در مورد پدران غزه صحبت کنیم. یک پدر همواره می‌خواهد رشد فرزندش را هر روز ببیند و شاهد پیشرفت تدریجی او به سوی موفقیت و ظهورش در صحنه جهانی به عنوان یک انسان خوب باشد. البته رویاهای یک پدر به این محدود نمی‌شود. او همچنین می‌خواهد فرزند فرزندش را ببیند. حتی پس از مرگ او آرزو دارد که در ژن‌های نوه‌هایش زنده بماند. ولی وقتی صحبت از غزه می شود، تصورات از پیش تعیین شده جهان در هم می شکند. در غزه رویاها، امیدها و آرزوها نیز در معرض نسل‌کشی قرار می گیرند. این موضوع به بهترین شکل از سوی کودکی از غزه توصیف شد. جکی چن، بازیگر مشهور، پاسخ کودکی در غزه را به این سوال که وقتی بزرگ شدی چه کاره خواهی شد بازگو می کند. آن کودک فلسطینی می گوید بچه ها اینجا نمی توانن بزرگ شوند. ما هر لحظه ممکن است بمباران شویم. وقتی این را شنیدم اشک در چشمانم حلقه زد. نتوانستم جلوی خود را بگیرم. پیش خود گفتم حتی پیر شدن هم نعمت بزرگی است. حال که پدری در غزه از بزرگ کردن فرزندش و دیدن نوه هایش محروم است، بیایید وضعیت پدران غزه را از دیدگاه مفهوم ملیت بررسی کنیم. ملتی که کشوری را وطن خود قرار داده است، متحد حول آرمان‌ها، اهداف، آرزوها، ورزش‌های مشترک و از همه مهمتر آرزوی همزیستی مسالمت‌آمیز با حس ما بودن است. یک ملت حضور خود را در جهان از طریق شیوه زندگی، افکار و ابتکارات خود نشان می‌دهد. با فرهنگ، هنر، سنت‌ها، آداب و رسوم و سبک زندگی رنگ منحصر به فرد خود را به این تابلو می‌افزاید. بنابراین فلسطینی ها چه نوع ملتی هستند و در طول نسل‌کشی وحشیانه ای که 2 سال به طول انجامیده است چه نوع هویت جمعی را از خود نشان دادند؟ دیسیر عبید، پدری که به فرزندانش درس زندگی شرافتمندانه با حداقل امکانات را می‌آموزد. دیسیر با اساسی ترین غریزه پدری رفتار می کند. اگرچه این غریزه دائما در غزه مورد آزمایش قرار می‌گیرد، اما او همچنان نمونه عینی از پشتکار و اراده برای پاسداری از فرزندانش است. او یک مخترع فلسطینی است که سعی می‌کند از میان ویرانه‌ها زندگی بسازد. او داستان مبارزه زندگی خود را با این کلمات آغاز می‌کند: مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، ما در این ویرانی امید خواهیم یافت و زندگی خود را از نو خواهیم ساخت. قبل از نسل‌کشی من با خانواده‌ام در شمال غزه زندگی می‌کردم، اما حملات اسرائیل زندگی ما را مانند هزاران خانواده دیگر در غزه ویران کرد. از آن زمان من 11 بار آواره شدم. در نهایت ما به یک اردوگاه پناهندگان در دیرالبه پناه بردیم. زندگی در شرایط چادر غیر انسانی بود. گرمای سوزان، سرمای یخبندان، باد و باران شدید چادرها را آسیب پذیر کرده بود. من برای ساختن یک اتاق گودالیری در زمین کردم و چادر را روی آن برپا کردم. ما خانه را دستخالی ترک کردیم. با مسائلی که در خرابه ها پیدا کردم یک مخزن آب ساختم. دخترم با دست لباس می شست و دستانش از آب سرد و مواد شوینده زخمی می شد. به فکر فرو رفتم و یک ماشین لباس شوی بدون برق ساختم. با فکر امروز و فردا کنار چادر یک گلخانه ساختم. سیب زمینی، پیاز و سبزی پرورش میدم. دغدغه من این است که فرزندانم حتی برای مدت کمی هم که باشد احساس امنیت کنند. بله عزیزان، این پدر فلسطینی

با این به این که همه چیز ممکن است در حمله بعدی نابود شود، شروع به ساختن یک زندگی از صفر نمود. او به جای ذهنیت من با ذهنیت ما عمل می کند و با به اشتراک گذاشتن ویدیوهایی که می سازد به فلسطینی ها امید می دهد. او می گوید پیام من به جهان این است: شما باید یک بسیج جهانی برای پایان دادن به این سکوت ظالمانه که ما را نابود می کند راه اندازی بکنید. مهم نیست چه اتفاقی بیفتد، ما در میان این ویرانی امید پیدا خواهیم کرد و زندگی خود را دوباره خواهیم ساخت. شاهد مراسم تشییع جنازه پدری برای پسرش در غزه هستیم. نام او محمود ابو اسماعیل است. او علکی در دست دارد و در محل خانه‌اش خاک را علک می کند. محمود شروع به توضیح دادن می کند. این علک فقط یک کاربرد دارد. قبل از جنگ مردم از این علک برای آرد و جدا کردن شن و ماسه استفاده می کردن تا بتوانند به فرزندانشان غذا بدهند. اما این بار ما از این علک برای پیدا کردن بقایای فرزندانمان استفاده می کنیم، چون موشکایی که روی ما افتادن خیلی قوی بودند. به این نگاه بکنید، این یک استخوان است. چه نوع استخوانی؟ این یک استخوان انسان است. هدف این علک چیست؟ هدف آن جمع‌آوری استخوان‌های فرزندانم است. من یک شهروند عادی غزه بودم که در خانه‌ام زندگی می‌کردم و از آوارگی اجباری و رفتن به جنوب امتناع ورزیدم. بنابراین در آغاز جنگ در دسامبر همان سال در خانه‌ام ماندم. همسرم، فرزندانم، برادرم، تقریباً تمام خانواده‌ام با من بودند. سپس بمباران‌ها شروع شد. ارتش اسرائیل می‌خواست مردم را بترساند و آنها را از خانه‌هایشان بیرون کند. آنها خانه ما را هدف قرار دادند و همسر و 6 فرزندم را کشتند. من به شدت مجروح شدم. وقتی بدنم خوب شد و قدرت گرفتم به خرابه‌های خانه‌ام برگشتم. پای برادرم احمد دیده می‌شد. سکا داشتن گوشتش را می‌خوردند. از صد برادرم، همسر و فرزندانم را بیرون آوردم و دفن کردم. سپس جنگ دوباره شروع شد و شدت گرفت. نتوانستم همسر و فرزندانم را بیرون بیاورم. اما کنار آوار ماندم. هر روز با همسرم و فرزندانم صحبت می کردم و آنها را دلداری می دادم. تنها چیزی که به من آرامش می داد احساس حضور آنها در کنارم بود. نیمی از آپارتمان من کاملا سوخته بود. آوار برداری معمولا به ماشینالات سنگین نیاز دارد، اما با بدن شکستم تقریبا 360 الی 500 تن آوار را جابجا کردم. 2 سال گذشت. پیدا کردن همسر و فرزندان سالم غیر ممکن بود. به همین دلیل به این روش ابتدایی متوسل شدم. تمام تلاش یک پدر برای این بود که با همسر و فرزندانش ودایی محترمانه داشته باشد و آنها را در سرزمین مادری که برای آنها شهید شدند به خاک بسپارد. زیرا یک ملت مانند یک درخت بلوط تنومند با شاخه ها، برگ ها و ریشه هایش می تواند به موجودیتش ادامه بدهد. غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

ناوهای امریکایی، شاید مقصد بعدی کشتی سازی های ترکیه باشد. آیا ممکن است همکاری جدیدی میان ترکیه و ایالات متحده در صنایع دفاعی آغاز شود؟ پیام هایی که از دیدار رهبران دو کشور در حاشیه نشست ناتو منتشر شد، این ارزیابی را تقویت کرده است که کشتی سازی های ترکیه می توانند به مقصدی جدید برای ساخت ناوهای جنگی امریکا تبدیل شوند. جزئیات بیشتر را در تحلیل سرتاج آکسان که برای تی آر تی خبر تهیه شده است مرور می کنیم. نشست ناتو که بی میزبانی آنکارا برگزار شد، تنها به دلیل

تصمیم‌های مهم این ائتلاف مورد توجه قرار نگرفت. دیدارهای دو جانبه رهبران و موضوعاتی که در این گفتگوها مطرح شد نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. در دیدار رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا طبیعی بود که توجه ها بیشتر بر موضوعاتی مانند جنگنده F-35، تحریم های کاتسا و موتور مورد استفاده در جنگنده کاان متمرکز شود. با این حال اردوغان در نشست خبری خود به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت با آقای ترامپ درباره گام‌هایی که ترکیه می‌تواند در حوزه صنایع دفاعی برای امریکا بردارد گفتگو کردیم. به ویژه درباره صنعت کشتی سازی صحبت کردیم. این همکاری می‌تواند شامل ناوچه‌ها، ناوهای سبک و زیردریایی‌ها باشد. ترکیه قادر است این شناورها را در کشتی سازی‌های خود تولید کند. این اظهارات نشانه‌های مهمی از روند همکاری‌های آینده میان دو کشور ارائه می‌دهد. و آیا امریکا می‌تواند ناوهای جنگی خود را در ترکیه بسازد؟ اگر بر اساس قوانین کنونی امریکا پاسخ دهیم، در حال حاضر چون این امری چندان امکان پذیر به نظر نمی‌رسد، زیرا قوانین ایالات متحده ساخت ناوهای جنگی در خارج از این کشور را به طور صریح ممنوع کرده‌اند. با این حال شرایط امروز امریکا با زمانی که این قوانین تصویب شدند تفاوت‌های اساسی دارد. دونالد ترامپ نیز به این واقعیت اشاره کرده و گفته است در گذشته می توانستیم هر روز یک ناو جنگی تولید کنیم، اما امروز فاصله زیادی با آن توانایی داریم. هدف ما این است که دوباره آن ظرفیت را به دست آوریم. در این مسیر از متحدان خود نیز بهره خواهیم گرفت و شاید حتی ناچار به این کار باشیم. این سخنان هم وضعیت کنونی صنایع کشتی سازی امریکا و هم مسیر احتمالی پیشرو را نشان می دهد. امروزه کشورها به دنبال افزایش سریع توان نظامی خود هستند و در بسیاری موارد این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است. از همین رو ممکن است امریکا با اصلاح قوانین موجود زمینه ساخت ناوهای جنگی خود را در خارج از کشور نیز فراهم کند. ایالات متحده همکنون در حوزه ساخت ناوهای جنگی با متحدانی مانند ژاپن و کره جنوبی همکاری می کند و هر روز بیشتر از گذشته این احتمال مطرح می شود که ترکیه نیز به این فهرست افزوده شود. توانمندی کشتی سازی های ترکیه در سطح بسیار بالایی قرار دارد. موضوع تنها ساخت ناوهای جنگی نیست. امریکا در نقاط مختلف جهان حضور گسترده دریایی دارد و از یگانهای دریایی خود به طور فعال استفاده می کند. پس از جنگ ایران، شمار شناورهای امریکایی مستقر در دریای مدیترانه نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است. این شناورها برای تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی به کشتی سازی‌های پیشرفته منطقه نیاز دارند. امریکا در حال حاضر برای این منظور از تأسیسات کشتی سازی در کرواسی و ایتالیا استفاده می‌کند. در اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می‌شود. آیا کشتی سازی های ترکیه می توانند ساخت، تعمیر، نوسازی و پشتیبانی ناوهای امریکایی را نیز بر عهده بگیرند؟ می توان با اطمینان به این پرسش پاسخ مثبت داد. ترکیه با برنامه ریزی و سرمایه گذاری های سالهای اخیر توانمندی های خود را در این حوزه به سطح بسیار بالایی رسانده است. ترکیه پس از چین دومین کشوری است که به طور همزمان بیشترین تعداد شناورهای نظامی را تولید می کند و در میان کشورهای اروپایی و اعضای ناتو با فاصله در جایگاه نخست قرار دارد. همین توانمندی یکی از مهمترین دلایلی است که می تواند امریکا را به انتخاب ترکیه هم برای ساخت شناورهای جدید و هم برای تعمیر و نگهداری ناوگان موجود خود ترغیب کند. در همین زمینه بد نیست به گزارشی نیز اشاره شود که تا کنون تکذیب نشده است. چند ماه پیش هیئتی بلندپایه از فرماندهی سامانه‌های دریایی نیروی دریایی امریکا از فرماندهی کشتی سازی استانبول دیدن کرد و گفته می‌شود اعضای این هیئت از امکانات و توانمندی‌های این مجموعه بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند.

با کنار هم قرار دادن همه این واقعیت‌ها به روشنی می‌توان دریافت که اگر امریکا ترکیه را به عنوان شریک خود انتخاب کند، این همکاری برای هر دو کشور منافع قابل توجهی به همراه خواهد داشت. روابط ترکیه

سلام به همه شما شنونده های عزیز. امروز در حالی کنار شما هستم که آنکارا خودش رو برای میزبانی یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی آماده میکنه. اجلاس سران ناتو که در روزهای آینده با حضور رهبران و هیئت‌های بلندپایه کشورهای عضو برگزار میشن. این اجلاس توجه رسانه‌های جهان رو به پایتخت ترکیه جلب کرده و آنکارا این روزها میزبان هزاران مهمان خارجیه.

برگزاری این رویدادها علاوه بر اهمیت سیاسی، نشون دهنده ظرفیت یک شهر برای میزبانی از مهمونهای بین المللیه. البته طبیعیه که در این چند روز شهر کمی شلوغ‌تر از همیشه باشه و شهروندان هم با صبر و همکاری به برگزاری هرچه بهتر این رویداد کمک کنند.

اگه این روزها قصد رفت آمد در آنکارا رو دارین، بهتر پیش از حرکت وضعیت مسیرها رو بررسی کنین. به دلیل تدابیر امنیتی، برخی خیابون‌ها و بزرگراه‌ها به طور موقت یا همزمان با عبور کاروان‌های رسمی بسته میشن. همچنین مسئولان از شهروندا خواستن تا حد امکان از حمل و نقل عمومی استفاده کنن و زمان بیشتری برای سفرهای درون شهری در نظر بگیرن.

در همین ارتباط برای کاهش حجم ترافیک و تسهیل برگزاری اجلاس بخشی از کارکنان از دستگاه های دولتی در مناطق مشخص آنکارا تو روزهای اجلاس به مرخصی اداری فرستاده شدند. البته خدمات ضروری، مراکز درمانی، نیروهای امدادی و واحدهایی که حضورشون لازمه طبق روال به فعالیتشون ادامه میدن و بسیاری از خدمات شهری هم بدون وقفه ادامه داره.

زندگی درست شبیه یک شهر بزرگه. گاهی روزهای آروم داره، گاهی روزهای پر رفت آمد. مهم اینه که در هر شرایطی آرامشمون رو حفظ کنیم و بدونیم شلوغی‌ها هم می‌گذرن.

بعضی از مردی خردمند پرسیدن چرا همیشه آروم هستی؟ گفت چون یاد گرفتم روی چیزهایی تمرکز کنم که میتونم تغییرشون بدم، نه اون چیزی که خارج از اختیار منه. شاید این جمله برای روزهای شلوغ این هفته بهترین یادآوری باشه.

و به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم هفته ای آروم، ایمن و سرشار از اتفاقهای خوب در پیش داشته باشین. اگه تو آنکارا تردد میکنین، سفرهاتون رو با کمی حوصله و برنامه ریزی انجام بدین و اجازه بدین این رویداد بین‌المللی با بهترین شکل ممکن برگزار بشه. تا دیداری دیگه، در حرف و ترانه شاد و سلامت باشین.

خلاصه خبرها. رئیس جمهور اردوغان گفت روند ترکیه آری از تروریسم با اقدام مجلس شتاب خواهد گرفت. رایزنی فیدان و عراقچی درباره آخرین وضعیت مذاکرات ایران و امریکا. ترامپ حمله برنامه ریزی شده به ایران را لغو کرد. اسرائیل در ماه ژوئیه بیش از 150 فلسطینی را در غزه کشت. و ونزوئلا آغاز گفتگوهای انتقال سیاسی در کاراکاس را تایید کرد. دوستان عزیز، به پایان بخش اول برنامه‌های فارسی TRT رسیدیم. با آرزوی ساعتی خوش برای همه شما عزیزان تا برنامه عصر، خدا نگهدار.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. ساعت در انقره 7 شام، در کابل 8:30 شب، با وقت گرینویچ 4 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9595 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

در بخش قبلی در کوچه های باریک آریها یکی از کهن‌ترین شهرهای تاریخ بشر قدم زدیم و لایه های زندگی را که در طول هزاران سال روی یکدیگر ساخته شده بودند با هم کشف کردیم. اما امروز مسیرمون را نه به سوی دیوارهای سنگی بلکه به سوی حافظه ریشه‌دار می‌بریم که بر دل سنگ‌ها حک شده است. زیرا پرسشی که امروز در پی یافتن پاسخ آن هستیم این است: آیا یک نقشه تنها مسیرها را نشان می‌دهد یا اینکه روایت می‌کند انسان‌ها جهان را چگونه می‌دیدند؟ امروز تلفن‌های من را از جیب بیرون می آوریم و تنها در چند ثانیه می توانیم هر نقطه از جهان را با تصویر ماهواره‌ای ببینیم. کوه‌ها، رودخانه‌ها، شهرها، همه در نوک انگشتان ما قرار دارند. اما هزاران سال پیش انسان‌ها جهان را این گونه نمی دیدند. دانستن این که یک کوه از کجا آغاز می شود، یک مسیر کاروانی از کدام دره عبور می کند، یا یک شهر بر کدام رودخانه تکیه دارد، تنها برای پیدا کردن راه نبود، بلکه کلید برای بقا نیست به شمار می رفت. به همین دلیل نقشه ها فقط جغرافیا را روایت نمی کردند، بلکه نشان می دادند یک تمدن جهان را چگونه می دید و خود را در کجای این جهان جای می داد. فلسطین در طول تاریخ گذرگاه بوده است که سه قاره در آن به یکدیگر می رسیدند. کاروان‌هایی که از آسیا می آمدند، مسیرهای تجاری که از آفریقا برمی خواستند و کشتی‌هایی که از بحیره مدیترانه عبور می کردند، همه از این سرزمین گذشتند. چون این چهار راه مهم بیشک در مرکز نقشه ها نیز جای می گرفت. از کتیبه های مصر باستان گرفته تا نقشه های روم، از اسناد بیزانس تا اطلس های عثمانی، فلسطین نه تنها به عنوان یک منطقه بلکه به عنوان مرکز جهانی که مسیرها در آن به هم می رسیدند و جهتها از آن تعیین می شدند به تصویر کشیده شده است. اما نقشه‌ای که امروز درباره آن سخن می‌گوییم نه بر روی چرم ترسیم شده بود و نه بر روی پوست نوشته نقش بسته شده بود. این نقشه از سنگ ساخته شده بود. آنها از هزاران بلکه میلیون‌ها قطعه سنگ کوچک، تصور کنید، در قرن ششم میلادی از در یک کلیسای کوچک در شهر مادبا وارد می شوید. سرتان را به سوی بالا نمی برید، بلکه نگاهتان را به زمین به همان سطح که پاهایتان بران قرار دارد می دوزید. زیر پای شما جهان عظیم قرار گرفته که سنگ به سنگ ساخته شده است. رودخانه ها با سنگ های آبی جریان دارند و شهرها با خطوط سرخ و سیاه شکل گرفتند. گوی انسان‌های آن روزگار می‌خواستند از دل زمین با شما سخن بگویند. این است جهان ما، این همان سرزمینی است که ما به آن می‌نگریم و آن را مقدس می‌دانیم. این اثر دوران بیزانس که امروز با نام نقشه موزاییکی مادبا شناخته می شود، تنها یک اثر هنری نیست، بلکه قدیمی ترین، دقیق ترین و اصیل ترین سند جغرافیایی

ساخته شدن تنها محصول مهارت هنری و زیبایی شناسی نیست، بلکه دقت علمی و توپوگرافی شگفت انگیز آن حتی امروز نیز تاریخ نگاران را شگفت زده می کند. استاد سازنده نقشه بیت المقدس را دقیقاً در مرکز قرار داده و شهر را تقریباً مانند یک نقشه از نمای پرنده طراحی کرده است. به گونه ای که می توان در این نقشه دروازه مشهور دمشق، خیابان اصلی ستوندار شهر یعنی کاردو و کلیسای رستاخیز را با وضوح تشخیص داد. حتی جزئیات علمی موجود در این نقشه چنان دقیق است که ماهی های شناور در رود اردن در حال به تصویر کشیده شدند که برخلاف جهت جریان رودخانه حرکت می کنند. جهت قرار گرفتن ماهی های ترسیم شده در رود اردن از دید بسیاری از پژوهشگران اشاره نمادین به شور بسیار زیاد بحر مرده دارد. به همین دلیل برای باستانشناسان موزاییک مادبا تنها تصویری از گذشته نیست. این اثر گوی سند علمی است که بر سنگ‌ها نوشته شده، شاهد خاموش و قطب نمایی است که از دل زمان به امروز رسیده است. در جریان کاوش‌های مدرن جایگاه بسیاری از آثار کشف شده با این موزاییک مقایسه شد و دوباره شناسایی گردید. مسیر جاده‌های باستانی که قرن‌ها به فراموشی سپرده شده بودند، مکان کلیساها و حتی وجود کشتی‌های تجاری که بر روی بحر مرده بار حمل می‌کردند، از میان همین سنگ‌ها بار دیگر آشکار شد. گاهی یک قطعه کوچک موزاییک توانسته است اطلاعات روشن‌تر و دقیق‌تر از ده‌ها صفحه کتاب تاریخی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. البته داستان نقشه های فلسطین تنها به مادبا محدود نمی شود. در راهنماهای جاده‌ای دوران امپراتوری روم مانند نقشه مشهور پوتینجر، بیت المقدس به عنوان شریان اصلی پیوند دهنده بحیره مدیترانه با مناطق داخلی نشان داده می شد. این راهنمای راه که مسیرهای رومی را به تصویر می کشید تقریبا مانند یک سامانه ناوبری باستانی برای امپراتوری مورد استفاده قرار می گرفت. در قرون وسطی زائران برای گم نکردن مسیر خود به این نقشه ها پناه می بردند و در دوران عثمانی نیز با کمک دفترهای ثبت مالیاتی و نقشه های دقیق تهیه شده مسیرهای آبی، زمینهای وقفی و راههای تجاری با جزئیات بسیار دقیق ثبت و نگهداری می شدند. هر نقشه جدید تنها مسیرهای تازه به جغرافیا اضافه نمی کرد، بلکه دیدگاه نو و فلسفه تازه درباره جهان نیز به آن می افزود. شاید به همین دلیل است که نقشه ها هیچگاه کاملا بی‌طرف نبودند. قرار دادن یک شهر در مرکز نقشه، برجسته کردن یک مسیر یا زنده نگه داشتن یک نام جغرافیایی، همه اینها نشان می‌دهد که انسان‌ها چگونه می‌خواستند جهان را ببینند و تاریخ را چگونه شکل دهند. نقشه ها گاه مسیر را نشان می‌دهند و گاه نیز حافظه مشترک جوامع را می‌سازند. امروز آن موزاییکی که بر کف یک کلیسا قرار دارد در سکوت این پیام را به ما زمزمه می کند. حتی اگر تمدن از صحنه تاریخ کنار برود، سنگ هایی که از خود بر جای گذاشته است همچنان سخن می گویند
و گاهی یک قطعه کوچک موزاییک می تواند نام شهر باستانی را که قرنها به دست فراموشی سپرده شده

0: دوباره به تمام جهان یادآوری کند. زیرا حافظه تنها در ذهن انسان‌ها زندگی نمی کند. گاهی بر روی یک سنگ، گاهی در رد پای یک جاده کهن و گاهی در موزاییکی که قرن‌ها زیر پای انسان‌ها قرار داشته است به زندگی خود ادامه می دهد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
1: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان عزیز، این بود داشته های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت. شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.